0: Luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Nou ja, dit is natuurlik die radio met die goeie nuus. Dit is GNR, goeie nuus radio.online en wat 'n heerlike voorreg om so met u te kan hier vanaf internet radio die mooi boodskap van Jesus Christus te deel. Ons het 'n versoekie gekry weer daar uit Albertina uit. Reynold wat vir ons deurgestuur het 'n versoekie waarin hy vra dat ons vir hom Houtkruis moet speel en Reynold, ek doen graag vir jou my eie weergawe van Houtkruis en ek vertrou dat julle daar in Albertina dit sal geniet saam met al ons luisteraars hier op GNR. Houtkruis, speciaal vir julle daar in Albertina, Reynold en Lorraine.

사랑이란 기사's uit gebraai. Jy sien, soms gebruik die Here 'n krisis om ons tot stilstand te bring. Dan gaan jy 'n tyd deur waar jy baie vrae vra. Jy besef, jy het meestal alles as vanselfsprekend aanvaar. Alles moet maar net altyd goed gaan. En dan gebeur daar iets wat jou geloof in God werklik toets. En dan besef jy maar net weer hoe absoluut afhanklik jy van hom is. En dan, wanneer hy die deurbraak en die herstel bonatuurlik stuur, miskien heeltemal anders as wat jy gevra het of gedink het dit gaan gebeur. En dalk heeltemal te laat vanuit jou oogpunt gesien. Dan weet jy, die Here is goed. Hy is 'n goeie Vader. En hy gee waarlik liefdevol om vir ons.

wakker hou in die nachte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag aan 'n redelike sensitiewe saak raak. Dit is the abandonment of parents. Weet jy, ek kyk na hoeveel ouers nooit van hulle kinders hoor nie. Hoeveel ouers sit in ouerhuise waar hulle afgelewer word en dit is die einde van 'n verhouding. En ek sê nie, dis altyd so nie, daar's kinders wat so prachtig na hulle ouers kyk. Maar ek kyk na die ding van eer jou vader en jou moeder, dat die dae jou dae verleng mag word. Ek sit self met 'n dogter, met Lana, wat in al die tyd tot nou toe, sy is al baie volwassen, sy het al, my kleinkinders is al 25 jaar oud en 21 jaar oud, en sy het nog nooit vir my 'n jy en 'n jou gesien, altyd met die tere liefde wat die papa so geniet. Maar ek kyk na soveel ouers wat net nooit hoor van hulle kinders nie, en ek wil vandag vir julle wat luister na my, wat 'n ouer het, wat nog leef, dat jylle hulle sal eer, dat jylle die moeite doen, vandag telefoon op en bel hulle, klim in jou kar, ry oor soen toe, gaan drink 'n koppie koffie of 'n koppie thee saam, vat 'n lekkerkie of 'n roomhuis saam en geniet dit met hulle. Hulle is alleen, hulle is eensaam, daar is baie van hulle wat net sit en wag om dood te gaan, en dit is so hartseer. En laat hulle ook dit geniet wat ek mag geniet. Daai eer, daai liefde, daai respek, 'n kindjie wat belangstel. So, vandag doen 'n bietjie moeite. Klim in jou kar, tel op jou foon, tel op jou selfoon, koop 'n bietjie ekstra kruideniersware. Hulle het soveel jare agter jou gekyk, hier is jou geleentheid. Vandag kom ons reik uit en ons raak bietjie 'n lewe aan daar buite. Ek is seker, dit gaan vir jou ook lekker wees.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: live from my studio.
1: Your favorite Christian radio, GNR Live.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.

0: 1, 2, 3, 4. Oh. She wasted the count.
1: Oh dear.

0: Hartlike goeiemôre, dierbare broer en suster. Vandag is dit dag 2 in ons reeks Leef deur geloof en ons tema vandag geloof wanneer God stil is. Psalm 13 verse 2 tot 3 sê: Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U aangesig vir my verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, kommer in my hart dra dag vir dag? Boeta, sissa, gister het ons begin met leef deur geloof en ons het geleer dat ons moet wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Vandag kom ons by een van die moeilikste toetse van geloof. Wat doen jy wanneer God stil voel? Wanneer jy bid, maar daar kom geen antwoord nie. Wanneer jy wag, maar niks verander nie. Jy vra, Here, waar is U? Dawid het hierdie ervaring geken. Hy vra in Psalm 13, Hoe lank, Here? Maar wat mooi is, is dat Dawid nie by sy vraag eindig nie. Hy eindig met vertroue in vers 6. Maar ek vertrou op U goedertierenheid. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Sy omstandighede het nie noodwendig verander nie, maar sy hart het verander. Dit is wat geloof doen. God se stilte beteken nie dat die Here jou vergeet het nie. Die profeet Jesaja gee vir ons hierdie wonderlike belofte, daar in Jesaja 49 verse 15 tot 16. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jy mag voel asof God stil is, maar, broer, suster, Hy het jou nie vergeet nie. Daniël het 3 weke lank gebid, voordat hy 'n antwoord ontvang het. Toe die antwoord kom, sê die engel in Daniël 10 vers 12, Van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, is jou woorde gehoor. Daniël het nog niks gesien nie, maar die Here het reeds gehoor. Dit is belangrik om vandag te onthou. Jy kan bid en nog niks sien nie, maar God het gehoor. Jy kan wag en geen verandering sien nie, maar die Here is steeds besig. God se tyd is nou maar net nie altyd ons tyd nie. Ons wil graag hê God moet onmiddellik antwoord, maar soms werk die Here deur wagtyd. Dink maar aan Lazarus. Jesus het geweet dat hy siek was, maar hy het nog 2 dae gewag. In Johannes 11 verse 5 tot 6 sien ons, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Toe hy hoor dat hy siek was, het hy nog 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Jesus het Lazarus liefgehad en tog het hy gewag. Dit leer vir ons iets belangrik. God se vertraging beteken nie God se verwerping nie. Ons sien die oomblik. God sien die groter prentjie. Moenie jou geloof bou op wat jy voel nie. Daar sal daar wees, broer, suster, wanneer jy God baie naby voel, en daar sal daar wees wanneer hy ver sal voel. Maar sy teenwoordigheid word nie deur ons gevoelens bepaal nie, want hy beloof in Hebreërs 13 vers 5, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis nie, ek sal jou nooit verlaat wanneer jy my voel nie. Dit is, ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kan jy vandag sê, Here, ek verstaan nie, maar nogtans vertrou ek U. Ek sien nie wat U doen nie, maar ek weet dat U getrou is. Habakuk het dit verstaan. Habakuk 3 vers 17 en 18 sê, Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Daardie woord, nogtans, dit is geloof. Alhoewel ek nie verstaan nie, nogtans vertrou ek. Alhoewel ek nog wag, nogtans glo ek. Alhoewel ek nog nie die antwoord sien nie, nogtans aanbid ek. Moenie ophou om te bid nie. Jesus sê, Lukas 18 vers 1, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. As God stil is, moenie ophou bid nie. Hou aan. Hou vas. Wag op die Here, want die Here se stilte is nie sy afwesigheid nie. Miskien kan jy vandag nie sy hand sien nie, maar jy kan steeds op sy hart vertrou. En daarom sê die psalmdigter, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Psalm 27 vers 14. Broer, suster, God het jou nie vergeet nie. Die Here is steeds by jou en hy hoor steeds jou gebede en die Here bly getrou. Kom ons bid. Hemelse Vader, wanneer u stil voel, help my om u steeds te kan bly vertrou. Wanneer ons nie antwoorde kry nie, herinner ons daaraan dat u ons nie vergeet het nie. Geef vir ons die genade om te wag. Geef vir ons die krag om aan te hou bid. Geef vir ons, Here, die geloof om aan u beloftes vast te hou. Ons verstaan nie altyd wat u doen nie, maar ons weet, u is getrou. Daarom, Here, vandag sê ons, nogtans sal ons u vertrou in Jesus naam. Amen. Boeta, sissa, gaan hier die dag in en weet, dat die Here is die een wat hoor en wat ag gee, al voel dit nie vir jou so nie. En wanneer dit nie vir jou so voel nie, moenie in die slaggat trap van vertwyfeling nie. Jy weet dat God is wie hy is en dat hy getrou is. 'N baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.
1: Coming up next. More great music.

hard to speak a word. But I gotta tell somebody.

Goeiemôre op hierdie koue, koue wintersmôre hier in Johannesburg met pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. En ek wil nog steeds sê, God is goed vir ons en dat ons so ligte reentjie kon kry, dalk met die moontlikheid van sneeu ook. Ons vertrou maar vir die Here dat ek graag die eerste keer in my geskiedenis die sneeu kan sien. En dit sal wonderlik wees. En ons praat vanmôre nog steeds oor 'n nuwe geboorte. Ek het gevra, kan ek seker wees van hierdie nuwe geboorte? En die antwoord is ja. Hierdie sekerheid is tweeledig. Dit is 'n hartgetuienis deur die Heilige Gees. 1 Johannes 5 vers 10. Wie in die Seun glo, besit die getuienis in sy hart. In die tweede plek, dit is 'n verstandelike wete. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. 1 Johannes 5 vers 12 tot 13. My vraag aan Jesus vanmôre is, wat is my keuses? Sonde het 'n verdienste, die dood. God het 'n geskenk, die ewige lewe. Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Jy maak die keuse, wat gaan dit wees? God se geskenk is vergifnis en die ewige lewe. Die geskenk van die ewige lewe in Jesus Christus moet egter aangeneem word. Dit behoort nie net 'n outomatiese aan jou nie. Hierdie skenk van die ewige lewe ontvang jy deur 'n nuwe geboorte en dit vind deur 'n gebed plaas. Wil jy hierdie keuse maak? Dan wil ek vir jou vra om vanmôre saam met my hierdie gebed te bid. Bid dan hierdie gebed hardop. En hoekom moet ek dit hardop bid? Romeine 10 vers 9. As jy met die mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Bid saam met my hierdie gebed. Jesus, ek is 'n sondaar en ek wil my tot U bekeer. Ek wil wegstap van my ou lewe en na U toe kom, net soos ek is. Ek besef dat U my sonde op U geneem het op die kruis van Golgotha. Daar het U met U bloed vir my die volle prys vir my verlossing betaal. Jesus, ek glo dat U die Seun van God is en dat ek nou deur U in U te glo vergifnis van my sondes sal ontvang. Jesus, ek is ook bereid om al wat teen my gesondig het te vergewe en om restitusie, regstelling te maak waar dit nodig is. Jesus, ek besef dat U die enigste ware verlosser is. Ek glo dat U in my plek gesterf het en dat God die Vader U uit die dode opgewek het sodat ek vir ewig saam met U kan wees. Ek neem U nou aan as my verlosser en saligmaker. Dankie Here, ek het sopas die geskenk van die ewige lewe ontvang. Ek is nuutgebore en die Heilige Gees woon nou in my. Dankie Here Jesus. Amen.

0: GNR, my luistergenot.
1: Don't you just love it? GNR live.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you good
1: news. Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. As ek in die oggend wakker word en ek beloof hierdie voor julle vandag, die eerste ding wat ek aan dink, omdat ek Psalm 118 vers 24 gelees het, is dankie Vader dat ek vanoggend wakker geword het. En dan jubel en ek juig in die teenwoordigheid van die Here. En jy gaan sê, is dit? Ja, dis wat ek doen. Dis wat ek doen. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Daai is so belangrik, want ek besef dat net God kan die dag wat ek vanoggend, net die Here kom my spaar en net die Here kan vandag maak. So, die vijand is nie die rede hoekom ek wakker geword het. Die vijand has got nothing to do with this. So, die Here gee my nog 'n kans. So, ek word wakker. So, dis nog nie my gebedstyd nie, maar ek word wakker met die gedagte. Vader, dankie. Goeiemôre, Vader. Dankie vir vandag. Dankie dat U my vandag gee. Dankie dat ek in jubel en juig om te weet dat as ek wakker geword is, dit net U. En dan is daar hierdie wonderlike waarheid wat die Here vanoggend met my deel, wat ek vanoggend met julle wil deel, is dat op soveel plekke waar die Vader vir enigiemand van sy kinders of baie van sy kinders 'n opdrag gegee het in die woord van God, het hy vir hulle gesê, vroeg in die môre, maak klaar waarmee jy besig is en dan gaan lewe jy. Dan gaan doen jy wat ek van jou verwag. Maak klaar. Hoekom is dit so belangrik? Hierdie is vir ons so belangrik. Jy word wakker met 'n hart van dankbaarheid. Hoor gerie. Dankie dat ek wakker geword het. Hoekom? Psalm 124 vers 18. Psalm 118 vers 24. Amper, ja nie amper nie, ek het ek omgeraam, maar Psalm 118 vers 24 sê dat ek word wakker en die rede hoekom ek wakker geword is die Vader en net hy maak vandag so ek in jubel en juig in sy teenwoordigheid. En dan moet ek klaar maak met gister voor ek vandag ontvang. Jy maak klaar met gister. Ga maak klaar met gister, my kind. So dat jy vandag kan ontvang. Ek wil vir jou vandag gee 'n geskenk. So jy word wakker met dankbaarheid in jou hart. Dankie Here dat U my wakker gemaak het. Elke kind, 11, 12, 16, tannie van 60, middeljarige man van 45, jonger man van 30, wie ook al jy is. Jy kan, as jy hierdie gaan toepas in jou lewe, gaan jy elke dag meer as oorwinnaar wakker. Word wakker met 'n dankbare hart, sê vir die Here dankie en maak klaar met gister. Maak klaar met gister. Die Here wil vir jou vandag gee. En wanneer jy daai gaan toepas, gaan die Here jou lewe verander. Maak nie saak as jy sê maar gister was terrible, dan is dit die Here se genade dat jy vanoggend wakker geword het, want gister kon nie die God se plan met jou lewe keer nie. En dan word jy vanoggend wakker en sê dankie Here dat U my wakker gemaak het. Vader, gister het hierdie en hierdie gebeur en ek het dit vandag gedra tot in vandag en ek vra dat U my sal help om gister te laat gaan sodat ek vandag dit kan ontvang wat U vir my wil gee, want U het 'n plan. U maak nie foute.

dankie dat U my gespaar het. Ek gaan nie vandag in met baggage nie. Ek los die baggage in die môre by U Vader en ek staan op reg om vandag te ontvang wat ook al U vir my wil gee. Kind van God, dit is die wil van die Here vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons leer dat as ons in die oggend wakker word, is dit net U. Net U kan die dag maak. Dankie dat ons leer dat ons moet 'n dankbare hart hê, ons moet dadelik bly wees. En dankie Vader dat U ons vanoggend wakker gemaak het. Elke persoon wat hierna luister, is deel van Psalm 118 vers 24. En wat nog belangrik is, Vader, dat U vanoggend vir ons leer, so mooi, so pragtig, Here, dat ons moet klaar maak. Ons moet klaar maak met gister sodat ons vandag kan ontvang. Sodat ons ewen dit kan doen wat U van ons verwag, Vader. Maar dit is so belangrik dat ons, baie van ons kom nie uit by dit wat ons moet doen nie, want ons kan nie gister los nie. Maar dankie dat U ons leer om klaar te maak. Ons is lief U en ons is afhanklik van U en ons is nik sonder U. Mag hierdie woord in ons harte bly dat ons elke oggend dankbaar wakker word en elke oggend klaar maak waarmee ons besig is. Met gister. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Oor die Here, voor ek gaan, ek is die naweek, het ek die voorreg om in Indrina te bedien. En ons het saterdag 'n manne ontbyt en dan die sondag bedien ek die woord by dieselfde gemeente. Dan is almal welkom. So ek is opgewonde en as julle wil meer weet daaroor, stuur net vir ons die woord in Indrina na die admin toe. Julle gaan nou wonder, pastoor Desi klink nou so 'n bietjie vreemd, dat gaan nou aan. Ek kry koud. Ok, ek kry koud. Dis normaal. Dis normaal om koud te kry. My is so 'n bietjie geslat vanoggend. Ek kry koud en ek begin reën hier by ons. En ons sê vir die Here dankie daarvoor. So ons bedien die naweek in Indrina. Dit sal 'n voorreg wees om julle daar te hê. Ons het 'n manne ontbyt die oggend, saterdagoggend en dan die sonoggend bedien ons die woord daarso, so dit sal lekker wees om julle daar te ontvang. Maar stuur vir ons die as jy wil meer weet, dan stuur ons vir julle die besonderhede deur. 'n Geseënde dag vir julle almal verder. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

gee my behoefte om alles te verstaan. Laat die vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Goeiedag aan elkeen wat hierdie boodskap sal luister in hierdie dag. In alle omstandighede moet ek en u dankbaar wees. Wees altyd vol blydskap, moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. 1 Tessalonisense 5, 16 tot 18. As ek en u moes probeer om al die maniere waarop die Here vir ons sorg neer te skryf, sou ons papier en ink opraak. Ons kos en klere, ons warm beddens, ons lekker huise, is alles geskenke uit sy hand. Hy gee vir ons vriende, hy gee vir ons familie, wat ons lief het. Hy gee vir ons berge en strande, woude, velde om te verken. Hy gee vir ons drome en doelwitte, en die energie om het na te jaag. In hom is daar niks wat ons ontbreek nie. En loop ons bekers oor, Psalm 23 vers 1 en 5, wat sê die Here is my herder, niks sal ons ontbreek nie. Ek en u kom niks kort nie. Die Here hou nooit op om ons lief te hê en om ons te seën nie. En daarom behoort ons aanhoudend vir hom dankie te sê. Wanneer ons soggens opstaan, kan ons hom loof vir 'n nuwe dag. Wanneer ons saam eet, kan ons dankie sê vir dit wat ons kan eet, vir dit wat ons kan drink. Ons kan vir hom sê dankie vir ons talent, ons vaardighede en energie wat hy ons gee elke dag. Tog selfs wanneer ons siek en hartseer is, kan ons hom loof, omdat hy ons nooit alleen los nie. Is dit nie wonderlik om te weet, dat hy ons nooit alleen los nie. Selfs in goeie tye, selfs in slegte tye, is hy altyd daar, in alle omstandighede sal hy met ons wees. Om heeldag deur te bid en vir die Here dankie te sê, hou ons naby aan hom. Dit help ons om die Here se hand in elke aspek van ons lewe raak te sien. Ons groei in ons liefde, vreugde, vrede en hoop vir ons gedagtes. Kom ons vertrou hom vir elke dag meer en meer. En ons vermoë om ander mense van ons goeie Vader te vertel, moet net sterker wees elke dag. Ons moet nooit terughou om te vertel wat God vir ons doen of gedoen het nie. As hy ons genees het, moet ons dit vertel. As ons oorwinning gegee het oor huislike omstandighede, huwelike, finansiële probleme, moet ons dit vertel. Want daar's niks wat God nie kan doen nie. Hy kan alles doen, want hy leef, hy het opgestaan vir my en vir u. Hy is in alle omstandighede by ons. En ons moet hom dank in alle omstandighede. Daai vers wat sê, al sou die vye boom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel, juig in God my redder. Ja, ons gaan deur beproewinge elke dag,

0: Ons daar sê dieselfde nie, ons mense verskil. Ons gaan deur baie dinge wat mense dalk nie eens van weet nie. Ons glimlag maar elke dag, maar diep binne in ons weet niemand wat aangaan behalwe ons koning nie. Maar kom ons loof hom, prys hom en ons wag nederig en geduldig. Wees stil en weet dat ek jou God is, sê hy vir ons. Kom ons wag nederig en dankbaar vir hom. Here, dankie dat ons kan weet dat u in alle omstandighede met ons is. Here, ons wil ook in alle omstandighede dankbaar wees. Of dit met ons goed gaan of dit met ons sleg sal gaan, maak nie saak wat omstandighede ons in 'n dag omval nie, Vader. Weet ons dat u is met ons. Gee dat ons ons wapenrusting elke dag sal aantrek, dat ons beskerm sal wees teen die aanvalle wat van buite afkom, mense wat dinge teen ons sê, mense wat jaloers is, die vyand wat alle pyle probeer afstuur. Vader, gee dat ons beskerm sal wees in die naam van Jesus. Ek dank u vir die goedheid en die guns oor ons lewens. Dank u Here dat u net weer eens vir ons bevestig dat u is in ons elke omstandigheid by ons. Ons wil u eer in hierdie aand vir alles wat ons het, vir alles wat u vir ons moontlik maak, alles wat ons besit, Vader, alles wat ons weet, Vader, van u afkom. Gee dat ons dit sal kan gaan getuig en vir mense kan gaan vertel dat God is goed, God red, God genees nog. Gee, Vader, dat elkeen sal besin en weet, ons tyd is besig om uit te hardloop. Ons moet ons tye gebruik, nuttig gebruik, om u werk te verkondig, terwyl ons nog kan. Dankie, Vader, dat ons weet, dat ons het 'n gebou, om na toe te kan gaan, om u naam te kan groot maak. Dankie, dat u dit vir ons moontlik maak, om daai gebou te bekostig, Vader, om te kan nog vir mense te vertel, dat God het jou lief. Kom na hom toe, almal wat vermoeid en belas is. Dankie dat u vir ons sorg, Here. Dankie vir die liefde. Dankie dat u elke dag moontlik maak dat ons asem in ons liggaam het. Ons eer en vertrou u in alles wat ons doen. Dankie, Here, vir u liefde. Mag God u seën. Mag u weet jy's kosbaar en waardevol vir hom. Vertrou hom in alles en wees dankbaar in alles wat jy doen en wat jy het. Pastoor Martie van Woordendag.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. 6723 Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you good news. Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Kolossense 4 vers 2 sê die Bybel: volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Die nuwe vertaling sê: volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Nou ek wil vir jou sê, dankbaarheid lei tot 'n lewe van gebed. En nou wil ek dit omdraai en sê, as jy bid, sal jy altyd dankbaar wees. So ek en jy moet kan weet, dankbaarheid lei tot 'n lewe van gebed. Kolossense 4 vers 2 sê, roep, hy sê eintlik volhard in die gebed en wees dankbaar daarmee saam. So terwyl jy bid, wees sommer dankbaar. Jou gebede word kragtiger wanneer dit gevoed word deur dankbaarheid. En dit herinner jou dat God is in beheer en God sal getrou wees. So dis hoekom jy dankbaar is, want jy weet hy is die hoorder van jou gebed. Jy weet hy is die hoorder van jou gebed. Dis waarom Filippense 4 vers 6 tot 7 vir ons sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan God bekend word in alles.

kom ons noem dit 'n geestelike houding wat jou fokus verskuif van dit wat jy tekort het na dit wat jy nog gaan kry, né? Nee? Wanneer jy bid met dankbaarheid, spreek dit eintlik van geloof. Want hoekom? Want die Bybel sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, daar in Hebreërs 11 vers 6. Ek en jy moet kan ook weet, omdat ons glo God hoor ons gebed en ons glo hy gaan voorsien. En ons glo hy is 'n God wat sy belofte sal hou. Want 2 Korintiërs 1 vers 20 sê hierdie woorde, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom, dis nou in Jesus, is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons. So ek en jy moet kan weet, my dankbaarheid maak dat ek bid, en wanneer ek bid, dan bid ek sommer met dankbaarheid, want ek weet God gaan voorsien. Ek en jy moet kan dankbaar wees, want dit herinner ons aan God se sorg, nê? Elke asem wat ek en jy inasem, elke oggend wat ek en jy wakker word en die son skyn, elke stukkie kos op ons tafel, dis alles tekens van God se goedheid. Onthou, ons het gepraat oor die geewoorde. Nou ons het ons praat oor genade. So ek kan dankbaar wees vir God se genade. Ons het gepraat oor genesing. Ons kan dankbaar wees, ons is gesond. Die derde ding is, ons kan dankbaar wees vir God se guns, nê? Ons kan dankbaar wees vir God se guns, dat ons dankbaar is dat God ons sy guns laat geniet en dan het ons gesê die vierde G woord was die woord gee. Dat ons in staat is om te gee is nog 'n rede om dankbaar te kan wees. As ek en jy op 'n plek is waar ons vir ander mense kan gee, is ons eintlik baie geseend, nê? So ek en jy doen nou die vyfde G-woord en dit is gebed. Dat ek en jy bid vanuit 'n dankbare hart. Ek en jy bid vanuit dit wat God reeds vir my en vir jou gedoen het. Ons is dankbaar. Ek en jy moet kan weet wat sê Matteus 7 vanaf vers 7 tot 11. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun om brood vra aan hom 'n klip sal gee? En as hy vis vra aan hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is goeie dinge gee aan die wat hom bid? So beteken ek en jy moet kan bid vanuit 'n dankbare hart. Weet jy wat? As ek en jy nie 'n gebedslewe het nie, dan is ek en jy ondankbaar. Kan ek dit weer sê? Dit moet huis toe hardloop. Jy moet vanmôre kan weet, as jy nie 'n gebedslewe het nie, is jy 'n ondankbare mens. Want ek en jy het meer as genoeg redes. Vandat ons wakker word en ons oë oopmaak, het ek en jy rede om dankbaar te wees. En dan beteken dit ek en jy kan bid. Dat ek en jy, en dit gaan nie oor wat ek vra nie, dit gaan oor dat ek vir God sê dankie. Maar nou kan ek vra, en ek kan soek en ek kan klop en die Here gaan vir my onderneem. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê wees altyd deur bly bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Hy sê want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek en jy moet kan weet, onsse God is gereed. Hy's gereed om vir ons te gee. Onthou jy wat Jakobus 4 vers 3 gesê het? Jakobus 4 vers 3 eers sê hy, julle het nie omdat julle nie bid nie. Nee, julle het nie omdat julle nie bid nie. So as ek nie vandag dankbaar is nie, dan beteken dit ek het nooit gebid nie, ek het nooit gevra nie, ek het nooit gesoek nie. Maar as ek en jy bid, dan moet ons reg bid. Jakobus 4 vers 3 sê julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid om dit in julle welste deur te bring. Nou, dit beteken eintlik maar jy bid vir die verkeerde redes. Maar weet jy wat is nog verkeerd bid? As ek nie bid vir uit 'n dankbare hart nie. Dis verkeerd bid. Ek en jy moet kan reg bid. Ek en jy moet kan bid vanuit 'n dankbare hart vir dit wat God al reeds voorsien het, vir dit wat die Here al reeds vir ons gedoen het. Want hoekom? Dis waarom Matteus vir ons sê, moenie bekommerd wees oor wat jy sal eet en wat jy sal aantrek nie. Die heidene is oor daai goed bekommerd. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek wil vir

sê, waar God heers, is daar 'n dankbare hart. Kan ek dit weer sê? Waar God heers, waar God se koninkryk gekom het, daar is dankbaarheid. Want as God in beheer is, beteken dit hy voorsien, hy genees, hy doop met sy Heilige Gees, ek en jy kan net dankbaar wees. En daarom as jy vandag bid, bid vanuit 'n dankbare hart en bid totdat jy weer 'n rede het om dankbaar te wees. Vader, ek bid vanmôre. Dankie vir dit wat ons al reeds ontvang het. Dankie vir dit wat U ons al reeds gemaak het. Dankie Here dat ons kan bid vanuit 'n dankbare hart. En Here, dankie dat ons kan weet ons kan weer vra, ons kan weer soek, ons kan weer klop en U is die God wat vir ons onderneem en vir ons nog 'n rede gee hoekom ons dankbaar kan wees. Dankie Here vir 'n groot God wat ons dien en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy moenie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

Vanmôre lees ons in die woord van die Here, julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word volgens 1 Petrus 1 vers 7. Nou net 'n vraagie vanmôre waarmee ek wil begin is, het jy ooit in jou lewe gegaan en jou neus en jou mond toegedruk, en dan het jy gekyk hoe lank jy sonder asem kan bly? Ek dink baie van ons het al, en ek weet dit het nie baie goed gegaan nie, want na enkele sekondes het ons half en half paniekerig begin raak, en dan het ons hand baie vinnig weggeruk, want ons het daardie vars lug nodig, suurstof nodig gehad om net weer te kan asemhaal. 'N ander vraag is, sal jy gaan valskerm spring sonder 'n valskerm? Bungee jump sonder 'n rek? Scuba duik sonder suurstof in jou silinder? Natuurlik nie. Geen regdenkende mens sal dit doen nie, want jy weet mos dit is gevaarlik. Jy weet mos dit kan jou lewe kos, en tog doen baie mense elke dag iets wat nog gevaarliker is as al hierdie goed saam. En wat is dit? Hulle probeer deur die lewe gaan sonder geestelike suurstof. Hulle probeer die storms van die lewe trotseer sonder die hand van die Here, sonder gebed, sonder geloof. Hulle probeer die gevegte van die lewe veg sonder die woord van God, wat eintlik maar die swaard van die gees is, volgens Hebreërs 4 vers 12. Dit is wat jou wapen is. Dis om oorlog toe te gaan sonder 'n vuurwapen. Mense, ons probeer die aanvalle van die vyand weerstaan sonder geloof. Dit is soos 'n duiker wat gaan duik met 'n feitelik leë suurstofsilinder. Vir 'n rukkie lyk alles goed en hy swem nog baie lekker, en vir 'n rukkie hou hy nog aan beweeg, maar stadig aan begin daardie suurstof opraak, en dan begin sy krag en sy asem minder word en swaarder word, en dan skop paniek in. En uiteindelik kan hy nie meer asemhaal nie, en dan het hy 'n baie ernstige probleem. En net so gebeur dit met ons as mens. Wanneer ons ophou bid, wanneer die Bybel toebly en dit 'n koffiebeker staander word, wanneer geloof begin wegkwyn, dan raak die siel uitgeput, die siel raak moeg, die vreugde verdwyn, die vrede verdwyn, die krag verdwyn. Jy begin te lewe op jou eie vermoëns in plaas van God se krag, en die waarheid is, geloof is die geestelike suurstof van die Christen. Dit hou ons nie net aan die lewe nie, dit maak ons sterker in die Here. Amen. So as die Here vandag jou geestelike suurstof sou meet, wat sou hy sien? 'N Lewe vol geloof of 'n hart en 'n liggaam wat geestelik na asem snak? Miskien gaan jy tans deur 'n vuur. Miskien gaan jy tans deur diep water, deur moeilike omstandighede. En miskien verstaan jy nie waarom dinge gebeur met jou soos wat dit met jou gebeur nie. En miskien voel jy moeg van al die gevegte. Dan moet jy onthou wat Petrus gesê het, julle geloof is baie kosbaarder as goud. Nou sonder geestelike suurstof, soos gebed, geloof en God se woord, verstik die siel en verswak dit. Net soos jou liggaam sonder lig sterf, net soos jou liggaam 'n gebrek ly aan 'n lewende verbinding met God, net so lei dit tot geestelike uitputting, tot hopeloosheid en 'n verdorde, verstopte binneste. Amen. So wat is die gevolge van geestelike verstopping? Dit is geestelike swakheid. Jy verloor die krag om die lewe se swaarkry te hanteer. Dit is geestelike leegheid. Jou binneste voel droog. Dit voel afgemat en dit is sonder doel. Geestelike uitbranding. En dit is, jy probeer in jou eie menslike krag leef sonder bonatuurlike vrede. Nou wat gee vir ons dan geestelike suurstof? Dis gebed. Dit is die asemhaling van die siel wat jou in verbinding met God hou. Die woord van God, die Bybel, dit voed en verfris jou gedagtes en jou gees elke dag. 'N Verhouding en 'n lofprysing met die Here. Dit bring vir jou weer nuwe lewenskrag en 'n openbaring in tye van nood. Goud word in vuur gesuiwer, maar ek kan vir jou sê geloof ook. Die vuur waarin jy vandag staan, daardie probleem wat jou so uitdaag, is nie daarom jou te breek nie. Alhoewel 'n mens weet dat jy kan net soveel, jy kan net so ver. Maar dit is dalk daar vandag om jou nou as mens in jou geloof sterker te maak. Daardie probleem, hy sal weggaan, op welke manier ook al. Jy sal nooit bo jou vermoëns getoets word nie. Hou aan bid, hou aan glo, hou aan die woord vashou, hou aan asemhaal in die teenwoordigheid van God. Want die mens wat naby Jesus lewe, sal altyd genoeg geestelike suurstof hê vir elke stryd, vir elke storm,

0: en vir elke vuurproef. In Jesus naam, amen. Here, ons loof U en ons prys U vanmôre en ons sê vir U dankie dat U die bron van ons lewe is. Vergewe ons waar ons probeer het op om ons eie krag net aan te leef. Vul ons vandag weer met geloof. Laat ons weer diep asemhaal in die teenwoordigheid. Versterk elke moedelose hart en elke vermoeide gees en elke persoon wat deur 'n vuurproef gaan. Help ons om vas te hou aan die woord en vas te hou aan die beloftes. In Jesus naam bid ons dit. Amen, amen en amen.
1: As ons sondes bely, U is getrou, o Heer, en regverdig om te vergewe en my hart weer te reinig.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

Police and army reinforcements are being brought in.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: GNR, my luistergenot.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vanoggend probeer om vir jou storie te vertel en twee goed aan mekaar te koppel en ek hoop net dat dit so gaan oorkom dat dit werklik duidelik is. Nou, kom ons begin net by Abraham en Isak. Jy ken die storie van Abraham wat sy seun Isak opgevat het teen die berg om hom te gaan offer. En terselfdertyd Jesus, wat ook deur sy vader geoffer is vir ons sonde. Nou, terwyl ek praat, wil ek die twee goed aan mekaar probeer las. Kom ons kyk of ek kan regkry. Die eerste ding is, as ons dink aan Isak, omdat ons vreeslik geneig is om die Bybel te sien as kinderbybelstories, in plaas van die waarheid wat daarin is, dan sien ons gewoonlik 'n prentjie wat dit wys Abraham en Isak, en Isak lyk gewoonlik soos 'n seentjie van so 12, 13 jaar oud, wat saam met sy pa stap, maar dit is nie die waarheid nie. Hy was op daai stadium, en dit is in die skrif, jy moet net baie, baie goed soek om dit te sien, maar hy was tussen 30 en 33 jaar oud gewees, toe dit gebeur het, naastenby, moeilik om precies te bepaal, maar, hy stap op teen die berg, en wat dra Isak saam met hom? Hy dra die hout, waarop hy geoffer moet word, draai saam met hom. Wat dra Jesus saam met hom? Hy dra sy eie kruis, hy dra die hout, waarop hy geoffer gaan word. Nou sien ons hulle stap teen die berg op, hulle kom bo, en onthou nou, ek het gesê, dat Isak was nie 'n klein seentjie nie, hy was 'n volwasse man gewees, hy het homself gegee. Sy pa was baie, baie oud op daai stadium, so sy pa kon nie teen hom beklei om hom op, vast te maak en om te offer nie, so hy moes homself gee. Jesus het homself gegee. Die berg waarteen hulle opstap op daai stadium is vandag, daar is baie duidelike tekens dat dit dieselfde berg is wat ons vandag ken as Golgotha. So, hy stap op, dra sy eie hout, en hy stap op na Golgotha om geoffer te word. Jesus dra sy eie hout, hy stap op na Golgotha en hy gee homself om geoffer te word. Dis die eerste gedeelte. Nou, iets wat baie belangrik is wat ek net moet deel. Ons sien, as ons praat van die verlede, dan dink ons altyd dis agter ons rug. As ons praat van die toekoms, is dit voor ons, maar in die Hebreeuse kultuur is dit omgekeer. Die toekoms is voor jou. Die toekoms is agter jou. Hoekom sê hulle so? As jy in 'n bootjie is en jy roei die bootjie, jy is op pad oor die dam, en jy roei die bootjie, as jy voor jou kyk, is dit waar jy vandaan kom. So dis jou verlede. Jy roei agter jou rug, roei jy na die toekoms toe. Goed, Abraham is op die punt om sy seun te offer. En die vader stop hom en sê vir hom, stop, kyk agter jou. Hy draai om en hy kyk agter hom, met ander woorde, hy kyk profeties, kyk hy in die toekoms in. En wat sien hy? Hy sien 'n ram. Jesus is die ram. Waar is die ramse kop? Die ramse kop is in die doringbos waar hy in vas sit. Ons sien Jesus met die doringkroon om sy kop. Sommige net so 'n bietjie van 'n vergelyking tussen die twee. Ek hoop dit maak net jou opgewonde, want daar is nog baie wat gaan kom as ons net daarby kan uitkom. Vrede vir jou en 'n mooi dag, geniet dit.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

en blæs om te deel wat ik heet en u liefde te wees in elke gebed.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Liewe vriende, ek groet in die wonderlike naam van Jesus. Ons kyk vanaand na 2 Timoteus 4 vers 21. Ek groet jou in die wonderlike naam van hom, ons verlosser en ons saligmaker, en ek dank hom dat ons sy woord kan oopmaak en saam uit die woord van die Here kan leer vanaand. 2 Timoteus 4 21 sê, beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Paulus, weet ons nou, is aan die einde van sy lewe, ons weet hy is in die gevangenis, en hy weet dat sy heengaan nabij is, en toch skryf hy aan Timoteus, beywer jou om voor die winter te kom. Weereens op die oog af klink dit soos 'n eenvoudige versoek, maar daar is baie gevoel achter hierdie woorde. Onthou nou, Paulus weet die winter kom, reis gaan moeiliker word, hy weet ook sy eie tyd is kort, en hy verlang na Timoteus se teenwoordigheid, net soos wat ek en jy mekaar mis. Hierdie eenvoudige vers herinner ons aan 'n belangrike waarheid. Nommer 1, ons is nie gemaak om die geloof alleen te leef nie. Selfs Paulus het mense nodig gehad. Hy was 'n apostel, hy was 'n man van groot geloof en groot geestelike krag, maar hy het steeds mense nodig gehad. En hy sê eintlik, ag Timoteus, kom wees asseblief saam met my. En nou sien ons, daar is niks verkeerd daarmee om iemand nodig te hê nie. Daar is tye wanneer jy iemand anders se hand moet vashou. Daar is ook die tye wanneer jy iemand anders nodig het om jou hand vas te hou. Ons moet nie so sterk probeer wees dat ons niemand toelaat om ons te help nie. Soms is die geestelikste woorde wat 'n mens kan sê, bid asseblief saam met my. Die Here sien mense wat ander maklik miskyk. Paulus noem Eubulus, Pudens, Linus en Claudia by die naam. Ken jy hulle? Weet jy enigiets van hulle? Nee, ons weet maar baie min van hierdie mense, maar hulle name is in die woord van God. En dit sê vir ons iets belangrik, broer, suster. Dit sê dat jy hoef nie bekend te wees om betekenisvol vir God te wees nie. Die gebed wat niemand anders hoor nie, maar wat God hoor. Die kleinste daad van liefde wat niemand raak sien nie, maar wat God raak sien. Die woord van bemoediging wat jy vir iemand gee, God gebruik dit. Ons dink soms net groot dinge maak 'n verskil, maar die waarheid is, God werk dikwels deur klein dade van getrouheid. Nou, daar kom winters in almal van ons se lewens. Paulus praat hier van 'n letterlike winter, maar ons almal ken ook geestelike winters. Daar is seisoene van verlies, seisoene van teleurstelling, seisoene waarin ons moeg word, waarin ons bid en nie dadelik antwoorde sien nie. En broer, suster, wanneer daardie winter kom, is die gevaar dat ons onsself begin afsonder. Ons hou op praat. Ons hou op om te vra vir hulp. Ons probeer alles alleen dra, maar die Here sê nie dat ons dit alleen moet dra nie. En daarom moenie alleen deur jou winter gaan nie. Asseblief, laat iemand saam met jou bid. Laat iemand saam met jou huil. Laat iemand jou bemoedig. Wees jy ook bereid om iemand anders se winter saam met hom te loop. Maar bo alles, moenie vergeet nie, Jesus bly by ons. Mense kan ons teleurstel. Mense is nie noodwendig altyd daar nie. Selfs die beste vriend kan nie altyd langs jou staan nie. Maar Jesus sê, hy kan. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis so 'n wonderlike belofte vir elkeen van ons. Jesus is by jou wanneer jy deur die somer gaan, maar hy is ook by jou wanneer jy deur die winter gaan. Hy is daar wanneer ons sterk is, broer, sister, maar hy is ook daar wanneer ons swak is. En hy is daar wanneer ek en jy vra, waarom, Here? En ons hoef nie bang te wees vir die winter nie, want ons gaan nie alleen in die winter nie. Nou, miskien is jy tans in die winterseisoen. Miskien glimlag jy vir mense, maar binne jou is jy moeg. Ek dink aan 'n Boeta wat 'n kort tydjie gelede besluit het om 'n einde aan sy eie lewe te maak. Dis so hartseer. Miskien dra jy iets waarvan min mense weet. Moenie dit alleen probeer dra nie. Onthou vanaand, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Die Here plaas mense in jou lewe om saam met jou te stap. En meer belangrik, Jesus stap saam met jou. Daarom kan ek en jy vanaand rustig wees. Die winter mag kom, maar die Here gaan saam. En ek wil jou uitnooi. Boeta sissa, moenie alleen die pad probeer stap nie. As jy iemand nodig het om saam met jou te bid, skakel my. Jy het my nommer, maar ek gee hom vir jou. As jy

te vertrou. Dankie vir u belofte. U sê dat u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie Here, bly naby elkeen van ons vanaand en gee vir ons u vrede en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Puta, Sissa, namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus. Ek praat weer môreoggend met jou rondom manne vir elke dag en tot dan onthou, die winter mag kom, maar jy het nie nodig om dit alleen te stap nie. Jesus is naby jou en hy sê hy bly naby jou. Lekker slaap. Shalom.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Numeri 6 vanaf vers 24 het die Here 'n gebed gegee, 'n priesterlike gebed wat aan Aaron en sy seuns oor die volk moes uitspreek. Nou ons kry 'n soortgelyke seën wat Paulus doen aan die einde van sy briewe wanneer hy die gemeentes groet. En baie predikante en gemeentes sal aan die einde van 'n diens sal hulle daardie gebed bid. Soos mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Maar nou kom die Here hier in Numeri 6 vers 24 en hy sê: "Julle moet so vir die volk sê, julle moet so oor die volk spreek. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee." Hy sê so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou, wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n wonderlike belofte. En ek en jy moet vandag kan weet, God is in die seën besigheid. God is in die beskerming en bewaring besigheid. God is in die genade gee besigheid. God is in die vrede gee besigheid. God wil graag jou seën. En ek en jy moet vanmôre ontvanklik wees. Ek en jy moet vanmôre kan sê, ja Here, ek ontvang dit. En jy moet kan gereed wees om dan nie net die seën te ontvang nie, maar aan God die lof en die eer te gee vir die wyse waarop hy jou seën. En weet jy, wanneer die Here dan kom en hy sê vir Aaron en sy seuns, dit moet julle oor die volk spreek, dan moet jy kan weet, dis God se hart. Dis wat God graag wil doen. Dit is sy begeerte. As hy daar

regtig wees nie. I've got you. Ek het jou. Dat jy sal weet die Here wil vir jou sê dat ek wil my naam oor jou uitspreek. En hy sê eintlik vir Aaron, as jy my naam oor hulle uitspreek, as 'n seën, dan sal ek hulle seën. En ek en jy moet vanmôre kan sê, Here, ek wil deel wees van daai seën. Ek wil deel wees en ek wil dit ontvang, alles wat U vir my kan doen en dit wat U vir my wil doen. Dit wil ek vanmôre inneem en ek wil dit ontvang. En ek en jy moet vanmôre kan weet, wanneer God sy aangesig na ons toe draai, dan kyk hy na ons toe met nie oë van veroordeling nie, maar oë van genade, oë van guns, oë van seën, oë van liefde, dat hy wil graag aan ons goed doen. En ek en jy moet kan weet, in elke situasie wil hy vir ons vrede gee, soos wat ons reeds gesê het. En ek en jy moet verbore kan gereed wees vir sy God se goedheid, God se guns, God se genade, elke ding wat die Here vir ons wil gee, want dit maak my en jou voorspoedig, nê? Dit maak my en jou voorspoedig. En ek en jy moet kan vanmôre sê, Here, doen dit vir my. Doen dit vir my. Ek is gereed daarvoor. Ek is oop daarvoor. Ek wil dit ontvang in Jesus naam. Kom ons sluit die oë en dan vanmôre ontvang ons dit in die naam van die Here. Here, baie dankie vir u seën vanmôre. Baie dankie vanmôre vir u goedheid en u guns. Dankie vanmôre dat ons kan weet u is 'n God wat ons graag wil seën. U is 'n God wat ons graag wil voorspoedig maak. U is 'n God wat ons graag wil beskerm. U is 'n God wat ons graag wil bewaar. U is die Here wat u aangesig oor ons wil laat skyn en ons genadig wil wees. U is die Here wat u aangesig oor ons wil verhef en ons vrede gee. En Here, ek kom vanmôre en oor elke een van ons gemeentelede en elke een van die woord op 'n drafstap leraars wil ek vanmôre uitspreek, mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.